0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te gândi vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

căzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul domniei și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunele domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: S-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Romani, capitolul 12, versetul 6. Dumnezeu ți-a dăruit anumite calități, relații, experiențe și talente pe care dorește să le folosești pentru împlinirea planurilor sale. El s-a folosit de un ceremonial de înfrumusețare pentru ca Estera să devină regina Persiei și să oprească genocidul evreilor. S-a folosit de vrednicia lui Neemia ca paharnic al regelui pentru a-l face să capete trecere înaintea lui, ceea ce a dus la reconstruirea zidurilor Ierusalimului. S-a folosit de abilitățile muzicale ale lui David pentru a avea acces la împăratul lui Israel. S-a folosit de faptul că Iosif a ajuns în închisoare și de abilitățile lui de a interpreta visele pentru a salva două națiuni de la foamete. S-a folosit de zelul unui fost prigonitor al creștinilor pe nume Saul din Tars, pentru ca prin apostolul Pavel să răspândească Evanghelia prin călătoriile lui misionare și să scrie jumătate din Noul Testament. Dacă Dumnezeu s-a folosit de toți aceștia, El te va folosi și pe tine și dorește lucrul acesta. De fapt, El cultivă în tine talente care vor sluji planurilor împărăției sale, așa cum nici nu-ți dai seama în prezent. Pot fi abilități atletice sau înclinații muzicale pe care Dumnezeu să le folosească pentru a-ți oferi scena pe care să-i aduci laude. Poate fi geniul tău creativ sau specificul tău ca persoană. Sau poate fi ideea demodată, dar sănătoasă, despre etica muncii. Indiferent ce ar fi, e un dar de la Dumnezeu care trebuie folosit pentru Dumnezeu. Succesul înseamnă să depui toate eforturile, cu tot ce ai, acolo unde ești. Nu se bazează pe împrejurări, avere, putere sau poziție. Nu ține de experiența trecută sau de potențialul tău viitor, ci înseamnă să administrezi fiecare ocazie, în orice fel, în fiecare zi. Așadar, astăzi, folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor, și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să rețină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și farisei și cărturarii l-au întrebat:
2: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?
1: Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine, și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său, pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată, o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței.
3: Da, Doamne, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor.
1: Atunci Iisus i-a zis: pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fica ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte dezlușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau:
4: Toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.

274 din 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:17-18. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 1 octombrie 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, ca să te îmbogățești. Cine a făcut această recomandare trebuie că era cineva foarte bogat care putea îmbogăți pe cei care îl ascultau. Citatul este preluat din Apocalipsa 3:18, unde sunt notate cuvintele Domnului Isus. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Literal, aici găsim scris despre un sărac căruia îi se cere să cumpere aur pentru a se îmbogăți. Cum poți să-i faci așa ceva unui sărac? Să-i ceri să cumpere aur de la tine când el poate nu are bani deloc? Unui bogat, Domnul Iisus i-a cerut să sărăcească și el nu a vrut. Iar aici unui sărac i-a cerut să se îmbogățească, dar nu știm continuarea. Oare l-a ascultat? Dar ce să mai crezi despre el? Dar eu trebuie să fac ce îmi cere Domnul Iisus, nu să-l analizez eu pe el. În Apocalipsa 3:17 avem însă notată prima parte a mesajului pe care Domnul Iisus i-l-a adresat omului amintit anterior, persoană care a trăit în primul secol și pe care Domnul Iisus l-a sfătuit. Deoarece Dumnezeu nu forțează voința omului, nu i-a impus să își rezolve problemele spirituale, de care el însă este clar că nu era conștient că le are. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi vorbești și mie și să-mi dai harul de a trăi o viață după voia ta. Amin.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este prea târziu pentru tine. Astăzi, dacă poți auzi aceste cuvinte, să știi că nu este prea târziu. Este o invitație la înnoire, la schimbare, la întoarcere. În Biblie găsim o pildă foarte sugestivă despre un tată care avea doi fii. Fiul cel mic și-a cerut partea de moștenire și a plecat departe. Cunoaște această pildă, nu-i așa? E bine, fiul a risipit tot, a trăit în păcat și a ajuns rac, flămând, singur. Atunci Biblia ne spune că și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am citit din Luca, capitolul 15, versetele 17 și 19. Te-aș invita să parcurgi toată pilda și să o citești de mai multe ori. E bine, tatăl l-a primit pe acest fiu risipitor cu brațele deschise. În orice punct te-ai găsi, departe, străin, plin de îndoieli, sfâșiat de eșecuri și păcaturi, dacă poți auzi aceste cuvinte, aș vrea să știi că ele reprezintă brațele larg deschise ale lui Dumnezeu pentru tine. O invitație, o chemare, o afirmație că lucrurile pot fi îndreptate pentru tine și tu poți avea un nou început. Nu este prea târziu să o iei din nou de la început, nu este prea târziu să speri, să iubești, să fii restaurat. Acesta este miracolul lui Dumnezeu pentru tine. Un nou început, o nouă pagină pentru viața ta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

În această lume se trece totdeauna de la o extremă la alta. Înourarea se preschimbă în cer senin, forța vijeliei în liniștea vânturilor, dezlănțuirea furtunii în marea pașnică și calmă. Același lucru se petrece și mai adesea cu treburile omenești, având în vedere că ele sunt și mai nestatornice, spunea Filon din Alexandria. Nimeni nu e scutit de încercări și situații delicate. Dar, în ultimă instanță, nu ceea ce ni se întâmplă este important, ci atitudinea noastră față de ceea ce ni se întâmplă. E foarte înțelept să poți accepta caracterul trecător al oricărei împrejurări. În spatele norilor, soarele speranței își trimite adesea razele lui binefăcătoare. În cele omenești, lucrurile se succed cu o repeziciune și mai mare, pentru că oamenii sunt mult mai schimbători și labili. Strădania noastră ar trebui să vizeze starea de echilibru. Să nu fim nici insensibili și naivi în fața provocărilor vieții, dar nici îngroziți și pripiți. Să luăm seama la efemeritatea evenimentelor din viața noastră și să nădăjduim într-un deznodământ rezonabil. Uneori lucrurile sfârșesc mult mai bine decât ne-am imaginat noi. Mai multă speranță și optimism, așadar.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă. Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Psalmul 4. Către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde, un psalm al lui David. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu locui în casa dușmăniei. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Efeseni capitolul 4, versetul 31. În anul 1882, un om de afaceri din New York, pe nume Joseph Richardson, avea o fâșie îngustă de teren pe strada Lexington Avenue. Avea 1,5 metri lățime și 30 de metri lungime. Un alt om de afaceri, Hyman Sammer, avea o parcelă de mărime normală situată lângă cea îngustă a lui Richardson. Dorea să construiască apartamente cu vederea la stradă, așa că i-a oferit lui Richardson $1,000 pentru fâșia lui subțire de teren. Richardson s-a simțit profund ofensat de oferta modestă și a cerut $5,000. Sammer a refuzat și Richardson l-a făcut avar și i-a trântit ușa în nas. Sammer a presupus că acel teren va rămâne liber și i-a spus arhitectului să proiecteze clădirea cu ferestrele spre terenul lui Richardson. Dar când Richardson a văzut clădirea finalizată, s-a hotărât să blocheze vederea. Nimeni nu va putea să se bucure de o vedere liberă spre terenul său. Așa că Richardson, al nostru, la 75 de ani, a construit un bloc de apartamente pe terenul său cu lățimea de 1,5 metri, lungimea de 30 de metri și cu 4 etaje. La finalizare, el și cu soția sa s-au mutat acolo. Numai câte o persoană pe rând putea să urce scările sau să treacă prin hol. Masa pe care mâncau avea o lățime de 45 de centimetri. Un reporter de la un ziar, puțin mai dolofan, a rămas blocat în casa scărilor. Și după ce doi locatari au încercat fără succes să-l împingă pentru a-l debloca, reporterul a reușit să iasă numai după ce s-a dezbrăcat. Clădirea a fost poreclită Casa Dușmăniei. Richardson și soția sa și-au petrecut ultimii 14 ani de viață acolo. În 1915 clădirea a fost dărâmată. Morala? Amărăciunea zidește o casă a singurătății în care este loc numai pentru o persoană. Viața locatarilor săi se reduce la un singur scop, să facă pe cineva nefericit. Și reușesc, pe ei înșiși. Deci, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

274 din 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:17-18. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 1 octombrie 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, ca să te îmbogățești. Cine a făcut această recomandare trebuie că era cineva foarte bogat care putea îmbogăți pe cei care îl ascultau. Citatul este preluat din Apocalipsa 3:18, unde sunt notate cuvintele Domnului Isus. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Literal, aici găsim scris despre un sărac căruia îi se cere să cumpere aur pentru a se îmbogăți. Cum poți să-i faci așa ceva unui sărac? Se cer să cumpere aur de la tine când el poate nu are bani deloc. Unui bogat, Domnul Iisus i-a cerut să sărăcească și el nu a vrut. Iar aici unui sărac i-a cerut să se îmbogățească, dar nu știm continuarea. Oare l-a ascultat? Dar ce să mai crezi despre el? Dar eu trebuie să fac ce îmi cere Domnul Iisus, nu să-l analizez eu pe el. În Apocalipsa 3:17 avem însă notată prima parte a mesajului pe care Domnul Iisus i-l-a adresat omului amintit anterior, persoană care a trăit în primul secol și pe care Domnul Iisus l-a sfătuit. Deoarece Dumnezeu nu forțează voința omului, nu i-a impus să își rezolve problemele spirituale, de care el însă este clar că nu era conștient că le are. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi vorbești și mie și să-mi dai harul de a trăi o viață după voia ta. Amin.

0: sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10,

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este prea târziu pentru tine. Astăzi, dacă poți auzi aceste cuvinte, să știi că nu este prea târziu. Este o invitație la înnoire, la schimbare, la întoarcere. În Biblie găsim o pildă foarte sugestivă despre un tată care avea doi fii. Fiul cel mic și-a cerut partea de moștenire și a plecat departe. Cunoști această pildă, nu-i așa? E bine, fiul a risipit tot, a trăit în păcat și a ajuns sărac, flămând, singur. Atunci Biblia ne spune că și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am citit din Luca, capitolul 15, versetele 17 și 19. Te-aș invita să parcurgi toată pilda și să o citești de mai multe ori. E bine, tatăl l-a primit pe acest fiu risipitor cu brațele deschise. În orice punct te-ai găsi, departe, străin, plin de îndoieli, sfâșiat de eșecuri și păcaturi, dacă poți auzi aceste cuvinte, aș vrea să știi că ele reprezintă brațele larg deschise ale lui Dumnezeu pentru tine. O invitație, o chemare, o afirmație că lucrurile pot fi îndreptate pentru tine și tu poți avea un nou început. Nu este prea târziu să o iei din nou de la început, nu este prea târziu să speri, să iubești, să fii restaurat. Acesta este miracolul lui Dumnezeu pentru tine. Un nou început, o nouă pagină pentru viața ta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

În această lume se trece totdeauna de la o extremă la alta. Înourarea se preschimbă în cer senin, forța vijeliei în liniștea vânturilor, dezlănțuirea furtunii în marea pașnică și calmă. Același lucru se petrece și mai adesea cu treburile omenești, având în vedere că ele sunt și mai nestatornice, spunea Filon din Alexandria. Nimeni nu e scutit de încercări și situații delicate. Dar, în ultimă instanță, nu ceea ce ni se întâmplă este important, ci atitudinea noastră față de ceea ce ni se întâmplă. E foarte înțelept să poți accepta caracterul trecător al oricărei împrejurări. În spatele norilor, soarele speranței își trimite adesea razele lui binefăcătoare. În cele omenești, lucrurile se succed cu o repeziciune și mai mare, pentru că oamenii sunt mult mai schimbători și labili. Strădania noastră ar trebui să vizeze starea de echilibru. Să nu fim nici insensibili și naivi în fața provocărilor vieții, dar nici îngroziți și pripiți. Să luăm seama la efemeritatea evenimentelor din viața noastră și să nădăjduim într-un deznodământ rezonabil. Uneori lucrurile sfârșesc mult mai bine decât ne-am imaginat noi. Mai multă speranță și optimism, așadar.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Psalmul 4. Către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde, un psalm al lui David. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu locui în casa dușmăniei. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Efeseni capitolul 4, versetul 31. În anul 1882, un om de afaceri din New York, pe nume Joseph Richardson, avea o fâșie îngustă de teren pe strada Lexington Avenue. Avea 1,5 metri lățime și 30 de metri lungime. Un alt om de afaceri, Hyman Sammer, avea o parcelă de mărime normală situată lângă cea îngustă a lui Richardson. Dorea să construiască apartamente cu vederea la stradă, așa că i-a oferit lui Richardson $1,000 pentru fâșia lui subțire de teren. Richardson s-a simțit profund ofensat de oferta modestă și a cerut $5,000. Sammer a refuzat și Richardson l-a făcut avar și i-a trântit ușa în nas. Sammer a presupus că acel teren va rămâne liber și i-a spus arhitectului să proiecteze clădirea cu ferestrele spre terenul lui Richardson. Dar când Richardson a văzut clădirea finalizată, s-a hotărât să blocheze vederea. Nimeni nu va putea să se bucure de o vedere liberă spre terenul său. Așa că Richardson, al nostru, la 75 de ani, a construit un bloc de apartamente pe terenul său cu lățimea de 1,5 metri, lungimea de 30 de metri și cu 4 etaje. La finalizare, el și cu soția sa s-au mutat acolo. Numai câte o persoană pe rând putea să urce scările sau să treacă prin hol. Masa pe care mâncau avea o lățime de 45 de centimetri. Un reporter de la un ziar, puțin mai dolofan, a rămas blocat în casa scărilor. Și după ce doi locatari au încercat fără succes să-l împingă pentru a-l debloca, reporterul a reușit să iasă numai după ce s-a dezbrăcat. Clădirea a fost poreclită Casa Dușmăniei. Richardson și soția sa și-au petrecut ultimii 14 ani de viață acolo. În 1915 clădirea a fost dărâmată. Morala? Amărăciunea zidește o casă a singurătății în care este loc numai pentru o persoană. Viața locatarilor săi se reduce la un singur scop, să facă pe cineva nefericit. Și reușesc, pe ei înșiși. Deci, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

mie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

274 din 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:17-18. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 1 octombrie 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, ca să te îmbogățești. Cine a făcut această recomandare trebuie că era cineva foarte bogat care putea îmbogăți pe cei care îl ascultau. Citatul este preluat din Apocalipsa 3:18, unde sunt notate cuvintele Domnului Isus. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Literal, aici găsim scris despre un sărac căruia îi se cere să cumpere aur pentru a se îmbogăți. Cum poți să-i faci așa ceva unui sărac? Se cer să cumpere aur de la tine când el poate nu are bani deloc. Unui bogat, Domnul Iisus i-a cerut să sărăcească și el nu a vrut. Iar aici unui sărac i-a cerut să se îmbogățească, dar nu știm continuarea. Oare l-a ascultat? Dar ce să mai crezi despre el? Dar eu trebuie să fac ce îmi cere Domnul Iisus, nu să-l analizez eu pe el. În Apocalipsa 3:17 avem însă notată prima parte a mesajului pe care Domnul Iisus i-l-a adresat omului amintit anterior, persoană care a trăit în primul secol și pe care Domnul Iisus l-a sfătuit. Deoarece Dumnezeu nu forțează voința omului, nu i-a impus să își rezolve problemele spirituale, de care el însă este clar că nu era conștient că le are. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi vorbești și mie și să-mi dai harul de a trăi o viață după voia ta. Amin.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este prea târziu pentru tine. Astăzi, dacă poți auzi aceste cuvinte, să știi că nu este prea târziu. Este o invitație la înnoire, la schimbare, la întoarcere. În Biblie găsim o pildă foarte sugestivă despre un tată care avea doi fii. Fiul cel mic și-a cerut partea de moștenire și a plecat departe. Cunoști această pildă, nu-i așa? E bine, fiul a risipit tot, a trăit în păcat și a ajuns sărac, flămând, singur. Atunci Biblia ne spune că și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am citit din Luca, capitolul 15, versetele 17 și 19. Te-aș invita să parcurgi toată pilda și să o citești de mai multe ori. E bine, tatăl l-a primit pe acest fiu risipitor cu brațele deschise. În orice punct te-ai găsi, departe, străin, plin de îndoieli, sfâșiat de eșecuri și păcaturi, dacă poți auzi aceste cuvinte, aș vrea să știi că ele reprezintă brațele larg deschise ale lui Dumnezeu pentru tine. O invitație, o chemare, o afirmație că lucrurile pot fi îndreptate pentru tine și tu poți avea un nou început. Nu este prea târziu să o iei din nou de la început, nu este prea târziu să speri, să iubești, să fii restaurat. Acesta este miracolul lui Dumnezeu pentru tine. Un nou început, o nouă pagină pentru viața ta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

În această lume se trece totdeauna de la o extremă la alta. Înourarea se preschimbă în cer senin, forța vijeliei în liniștea vânturilor, dezlănțuirea furtunii în marea pașnică și calmă. Același lucru se petrece și mai adesea cu treburile omenești, având în vedere că ele sunt și mai nestatornice, spunea Filon din Alexandria. Nimeni nu e scutit de încercări și situații delicate. Dar, în ultimă instanță, nu ceea ce ni se întâmplă este important, ci atitudinea noastră față de ceea ce ni se întâmplă. E foarte înțelept să poți accepta caracterul trecător al oricărei împrejurări. În spatele norilor, soarele speranței își trimite adesea razele lui binefăcătoare. În cele omenești, lucrurile se succed cu o repeziciune și mai mare, pentru că oamenii sunt mult mai schimbători și labili. Strădania noastră ar trebui să vizeze starea de echilibru. Să nu fim nici insensibili și naivi în fața provocărilor vieții, dar nici îngroziți și pripiți. Să luăm seama la efemeritatea evenimentelor din viața noastră și să nădăjduim într-un deznodământ rezonabil. Uneori lucrurile sfârșesc mult mai bine decât ne-am imaginat noi. Mai multă speranță și optimism, așadar.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Psalmul 4. Către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde, un psalm al lui David. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu locui în casa dușmăniei. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Efeseni capitolul 4, versetul 31. În anul 1882, un om de afaceri din New York, pe nume Joseph Richardson, avea o fâșie îngustă de teren pe strada Lexington Avenue. Avea 1,5 metri lățime și 30 de metri lungime. Un alt om de afaceri, Hyman Sammer, avea o parcelă de mărime normală situată lângă cea îngustă a lui Richardson. Dorea să construiască apartamente cu vederea la stradă, așa că i-a oferit lui Richardson $1,000 pentru fâșia lui subțire de teren. Richardson s-a simțit profund ofensat de oferta modestă și a cerut $5,000. Sammer a refuzat și Richardson l-a făcut avar și i-a trântit ușa în nas. Sammer a presupus că acel teren va rămâne liber și i-a spus arhitectului să proiecteze clădirea cu ferestrele spre terenul lui Richardson. Dar când Richardson a văzut clădirea finalizată, s-a hotărât să blocheze vederea. Nimeni nu va putea să se bucure de o vedere liberă spre terenul său. Așa că Richardson, al nostru, la 75 de ani, a construit un bloc de apartamente pe terenul său cu lățimea de 1,5 metri, lungimea de 30 de metri și cu 4 etaje. La finalizare, el și cu soția sa s-au mutat acolo. Numai câte o persoană pe rând putea să urce scările sau să treacă prin hol. Masa pe care mâncau avea o lățime de 45 de centimetri. Un reporter de la un ziar puțin mai dolofan a rămas blocat în casa scărilor. Și după ce doi locatari au încercat fără succes să-l împingă pentru a-l debloca, reporterul a reușit să iasă numai după ce s-a dezbrăcat. Clădirea a fost poreclită Casa Dușmăniei. Richardson și soția sa și-au petrecut ultimii 14 ani de viață acolo. În 1915 clădirea a fost dărâmată. Morala? Amărăciunea zidește o casă a singurătății în care este loc numai pentru o persoană. Viața locatarilor săi se reduce la un singur scop, să facă pe cineva nefericit. Și reușesc, pe ei înșiși. Deci, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Și când pe nori, Iisuse, Tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul Tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncimi de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să rețină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat:
2: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?
1: Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său, pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată, o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței.
3: Da, Doamne, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor.
1: Atunci Iisus i-a zis: pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fică ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul de Capole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte dezlușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau:
4: Toate le face de minune, chiar și pe surzii face să audă și pe muți să vorbească.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

274 din 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:17-18. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 1 octombrie 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, ca să te îmbogățești. Cine a făcut această recomandare trebuie că era cineva foarte bogat care putea îmbogăți pe cei care îl ascultau. Citatul este preluat din Apocalipsa 3:18, unde sunt notate cuvintele Domnului Isus. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Literal, aici găsim scris despre un sărac căruia îi se cere să cumpere aur pentru a se îmbogăți. Cum poți să-i faci așa ceva unui sărac? Să-i ceri să cumpere aur de la tine când el poate nu are bani deloc? Unui bogat, Domnul Iisus i-a cerut să sărăcească și el nu a vrut. Iar aici unui sărac i-a cerut să se îmbogățească, dar nu știm continuarea. Oare l-a ascultat? Dar ce să mai crezi despre el? Dar eu trebuie să fac ce îmi cere Domnul Iisus, nu să-l analizez eu pe el. În Apocalipsa 3:17 avem însă notată prima parte a mesajului pe care Domnul Iisus i-l-a adresat omului amintit anterior, persoană care a trăit în primul secol și pe care Domnul Iisus l-a sfătuit. Deoarece Dumnezeu nu forțează voința omului, nu i-a impus să își rezolve problemele spirituale, de care el însă este clar că nu era conștient că le are. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi vorbești și mie și să-mi dai harul de a trăi o viață după voia ta. Amin.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Creștinismul nu este o religie sau filozofie, ci o relație și un mod de viață. Filozofie, ci o relație și un mod de viață.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este prea târziu pentru tine. Astăzi, dacă poți auzi aceste cuvinte, să știi că nu este prea târziu. Este o invitație la înnoire, la schimbare, la întoarcere. În Biblie găsim o pildă foarte sugestivă despre un tată care avea doi fii. Fiul cel mic și-a cerut partea de moștenire și a plecat departe. Cunoște această pildă, nu-i așa? E bine, fiul a risipit tot, a trăit în păcat și a ajuns sărac, flămând, singur. Atunci Biblia ne spune că și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am citit din Luca, capitolul 15, versetele 17 și 19. Te-aș invita să parcurgi toată pilda și să o citești de mai multe ori. E bine, tatăl l-a primit pe acest fiu risipitor cu brațele deschise. În orice punct te-ai găsi, departe, străin, plin de îndoieli, sfâșiat de eșecuri și păcate, dacă poți auzi aceste cuvinte, aș vrea să știi că ele reprezintă brațele larg deschise ale lui Dumnezeu pentru tine. O invitație, o chemare, o afirmație că lucrurile pot fi îndreptate pentru tine și tu poți avea un nou început. Nu este prea târziu să o iei din nou de la început, nu este prea târziu să speri, să iubești, să fii restaurat. Acesta este miracolul lui Dumnezeu pentru tine. Un nou început, o nouă pagină pentru viața ta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi,

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 4. Către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde, un psalm al lui David. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
1: Un radio care trezește sufletul.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu locui în casa dușmăniei. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Efeseni, capitolul 4, versetul 31. În anul 1882, un om de afaceri din New York, pe nume Joseph Richardson, avea o fâșie îngustă de teren pe strada Lexington Avenue. Avea 1,5 metri lățime și 30 de metri lungime. Un alt om de afaceri, Hyman Sammer, avea o parcelă de mărime normală situată lângă cea îngustă a lui Richardson. Dorea să construiască apartamente cu vederea la stradă, așa că i-a oferit lui Richardson $1,000 pentru fâșia lui subțire de teren. Richardson s-a simțit profund ofensat de oferta modestă și a cerut $5,000. Sammer a refuzat și Richardson l-a făcut avar și i-a trântit ușa în nas. Sammer a presupus că acel teren va rămâne liber și i-a spus arhitectului să proiecteze clădirea cu ferestrele spre terenul lui Richardson. Dar când Richardson a văzut clădirea finalizată, s-a hotărât să blocheze vederea. Nimeni nu va putea să se bucure de o vedere liberă spre terenul său. Așa că Richardson, al nostru, la 75 de ani, a construit un bloc de apartamente pe terenul său cu lățimea de 1,5 metri, lungimea de 30 de metri și cu 4 etaje. La finalizare, el și cu soția sa s-au mutat acolo. Numai câte o persoană pe rând putea să urce scările sau să treacă prin hol. Masa pe care mâncau avea o lățime de 45 de centimetri. Un reporter de la un ziar, puțin mai dolofan, a rămas blocat în casa scărilor. Și după ce doi locatari au încercat fără succes să-l împingă pentru a-l debloca, reporterul a reușit să iasă numai după ce s-a dezbrăcat. Clădirea a fost poreclită Casa Dușmăniei. Richardson și soția sa și-au petrecut ultimii 14 ani de viață acolo. În 1915 clădirea a fost dărâmată. Morala? Amărăciunea zidește o casă a singurătății în care este loc numai pentru o persoană. Viața locatarilor săi se reduce la un singur scop, să facă pe cineva nefericit. Și reușesc, pe ei înșiși. Deci, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

274 din 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:17-18. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 1 octombrie 2026. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, ca să te îmbogățești. Cine a făcut această recomandare trebuie că era cineva foarte bogat care putea îmbogăți pe cei care îl ascultau. Citatul este preluat din Apocalipsa 3:18, unde sunt notate cuvintele Domnului Isus. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Literal, aici găsim scris despre un sărac căruia îi se cere să cumpere aur pentru a se îmbogăți. Cum poți să-i faci așa ceva unui sărac? Să-i ceri să cumpere aur de la tine când el poate nu are bani deloc? Unui bogat, Domnul Iisus i-a cerut să sărăcească și el nu a vrut. Iar aici unui sărac i-a cerut să se îmbogățească, dar nu știm continuarea. Oare l-a ascultat? Dar ce să mai crezi despre el? Dar eu trebuie să fac ce îmi cere Domnul Iisus, nu să-l analizez eu pe el. În Apocalipsa 3:17 avem însă notată prima parte a mesajului pe care Domnul Iisus i-l-a adresat omului amintit anterior, persoană care a trăit în primul secol și pe care Domnul Iisus l-a sfătuit. Deoarece Dumnezeu nu forțează voința omului, nu i-a impus să își rezolve problemele spirituale, de care el însă este clar că nu era conștient că le are. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi vorbești și mie și să-mi dai harul de a trăi o viață după voia ta. Amin.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.